0: Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.
1: Jag tjänar inget till att dröja kvar med i det som hänt igår. Jag tjänar inget till att söka svar med, för grubbel läker inga sår.

Jag går på fel trottoar. Jag famlar i mörker på min jordiska färd. Är kärleken innest som min

jag vet nog vad du vill. Du har ingen för att vara med till lags nu. Jag kan din vals utan till. Du säger att man måste tala ut och vara sann. Det borde du ha tänkt på innan chansen försvann. Du och jag har aldrig kunnat tala med varann. Så ta det kallt, det är allt.

som Achilles enligt gammal sägen, med en pil i min häl. Från din horisont har du knappast handlat fel. Din kärlek var sårad och du trodde min var hel. Du drog mig in i leken och du satte mig ur spel. Ta det kallt, ja. Ta det kallt, ja.

Lotus lite som sjunger lite hit och lite dit och lite läppe, lite låt och lite teppe, lite sång. Håll igång, pling plong, håll igång, ding dong, håll igång med sång. Håll musiken levande och hoppande och drippande och droppande och svängande och klingande med klang. Håll igång, bing bang, håll igång, bing dang, håll igång så länge du kan. Låt grytan sjuda.

inget verkar hälsat så beklämmande, så kusligt och så skrämmande som visen som aldrig man hör. Chingeling, den dör, chingeling, skämt som härskut smör. Chingeling, den har alls ingen rätt att heta sång. Det blir den aldrig sjungen pappersland som ligger där och skrepar utan plång och utan blick.

Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: side. It's a bitter taste.
1: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: här är Radio 45. Den bästa musiken från då till nu.
1: J-Lo!

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: På Fritidscenter i Trollhättan. Där säljer vi Affinity. En plåtis.
5: Hej! Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
5: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: If you hadn't been there,

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödat svenska polisen Christian Sedig döms till ett års fängelse. Han befann sig i Köpenhamn för att se en VM-match

0: när en konflikt uppstod som han försökte avbryta. Han misshandlades så allvarligt att han senare avled. Mannen som utdelade de dödliga slagen är sedan tidigare dömd för bland annat våldtäkt och mordförsök. Och nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Flera andra politiker har uttalat sig också och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Bostadspriserna steg på bred front i september, det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I Storstockholm steg priserna på bostadsrätter med 2% sedan förra månaden. I Göteborg var ökningen 1% och i Malmö 1,2%. Men när det kommer till villor så syns en annan trend. Mäklare upplever att marknaden är spänd inför en eventuell räntehöjning från Riksbanken under hösten. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödat svenska polisen Christian Sedig döms till ett års fängelse. Han befann sig i Köpenhamn för att se en VM-match när en konflikt uppstod som han försökte avbryta. Han misshandlades så allvarligt att han senare avled. Mannen som utdelade de dödliga slagen är sedan tidigare dömd för bland annat våldtäkt och mordförsök. Och nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Flera andra politiker har uttalat sig också, och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Bostadspriserna steg på bred front i september, det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I Storstockholm steg priserna på bostadsrätter med 2% sedan förra månaden. I Göteborg var ökningen 1% och i Malmö 1,2. Men när det kommer till villor så syns en annan trend. Mäklare upplever att marknaden är spänd inför en eventuell räntehöjning från Riksbanken under hösten. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Radio 45. Vi är ditt sällskap på vägen. Evenemangstips.
3: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20.
4: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
3: Bowling på lördag i Säffle den 10 oktober klockan 16.00. Då tar BK Tegnér emot Mini Arcus Club från Nyköping för en match i mellan Allsvenskan. Alltså på lördag den 10 klockan 16.00, bowling i Säffle. Innebandy fredag den 9 oktober, då har Åmåls innebandyklubb herrar hemmapremiär, möter Hultsbergs IBF, alltså på fredag den 9, 19.30 på Karlbergshallen i Åmål.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
2: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
3: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödade svenska polisen Christian Sedig bara döms till 1 års fängelse. Nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Och flera andra politiker har också uttalat sig och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Priserna på bostadsrätter steg i september med 1,6%, medan

0: Villapriserna backade 0,4%, det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har bostadsrätterna stigit 5,4% och villorna närmare 4%. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Daffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej! Hos oss på bildelsshoppen EDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödade svenska polisen Christian Sedig bara döms till ett års fängelse. Nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Och flera andra politiker har också uttalat sig och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Priserna på bostadsrätter steg i september med 1,6% medan villapriserna backade 0,4%, visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har bostadsrätterna stigit 5,4% och villorna närmare 4%. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Hej, Susie på ICA-lejonet här. Rörelse, hälsa och gemenskap, det är självklart för oss på ICA-lejonet. Därför så väljer vi att stötta våra lokala föreningar varje år. Vi verkar och vi lever i Åmål, så om du inte vill handla hos någon matjätte, då är du varmt välkommen in till oss. Vi är ju din verkligt lokala butik på orten.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
7: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
8: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: En man vårdas på sjukhus med livshotande skador efter att knivhuggits utomhus i Stora Ursvik i Sundbyberg. Larmet kom in vid 23-tiden på onsdagskvällen och kort därefter greps en man i 30-årsåldern i en lägenhet. Han misstänks nu för mordförsök. Centerledaren Elisabeth Thander Ringqvist står fast vid sina röda linjer mot vänsterministrar och en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Inför fredagens möte med de övriga rödgröna partierna säger hon att det låsta läget måste brytas. Centerpartiet fortsätter också samtal med partier åt höger. Henrik Landerholm har sökt jobbet som Sveriges NATO-ambassadör i Bryssel, detta enligt Expressen. Han lämnade tidigare uppdraget som nationell säkerhetsrådgivare efter att hemliga dokument lämnas kvar i en kursgård på Upplandsbro år 2023. Landerholm friades i tingsrätten och hovrättens dom har ännu inte kommit. Priserna på bostadsrätter steg med 1,6% i september efter 3 månader av nedgång. Villapriserna backade med 0,4% efter 7 månader av uppgång, detta enligt Svensk Mäklarstatistik. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka från rekordnivån månaden före. Och Samsung ser ut att gå mot ett nytt rekordkvartal i spåren av AI-boomen. Enligt minnesjättens preliminära siffror landade vinsten under det tredje kvartalet på motsvarande 800 miljarder kronor. En ökning med drygt 780% jämfört med samma period från i fjol.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordalo-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: En man vårdas på sjukhus med livshotande skador efter att knivhuggits utomhus i Stora Ursvik i Sundbyberg. Larmet kom in vid 23-tiden på onsdagskvällen och kort därefter greps en man i 30-årsåldern i en lägenhet. Han misstänks nu för mordförsök. Centerledaren Elisabeth Thander Ringqvist står fast vid sina röda linjer mot vänsterministrar och en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Inför fredagens möte med de övriga rödgröna partierna säger hon att det låsta läget måste brytas. Centerpartiet fortsätter också samtal med partier åt höger. Henrik Landerholm har sökt jobbet som Sveriges NATO-ambassadör i Bryssel, detta enligt Expressen. Han lämnade tidigare uppdraget som nationell säkerhetsrådgivare efter att hemliga dokument lämnas kvar i en kursgård på Upplandsbro år 2023. Landerholm friades i tingsrätten och hovrättens dom har ännu inte kommit. Priserna på bostadsrätter steg med 1,6% i september efter 3 månader av nedgång. Villapriserna backade med 0,4% efter 7 månader av uppgång, detta enligt Svensk Mäklarstatistik. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka från rekordnivån månaden före. Och Samsung ser ut att gå mot ett nytt rekordkvartal i spåren av AI-boomen. Enligt minnesjättens preliminära siffror landade vinsten under det tredje kvartalet på motsvarande 800 miljarder kronor. En ökning med drygt 780% jämfört med samma period från i fjol.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Det här är Radio 45,
1: 98,1 Åmål
3: och 101,6 Mellerud.

0: Evenemangstips.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: Bowling på lördag i Säffle den 10 oktober klockan 16.00. Då tar BK Tegnér emot Mini Arcus Club från Nyköping för en match i mellan Allsvenskan. Alltså på lördag den 10 klockan 16.00 bowling i Säffle. Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20. Innebandy fredag den 9 oktober, då har Åmåls innebandyklubb herrar hemmapremiär, möter Hultsbergs IBF, alltså på fredag den 9 19.30 på Karlbergshallen i Åmål.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Daffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
4: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
5: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: En man vårdas på sjukhus med livshotande skador efter att knivhuggits utomhus i Stora Ursvik i Sundbyberg. Larmet kom in vid 23-tiden på onsdagskvällen och kort därefter greps en man i 30-årsåldern i en lägenhet. Han misstänks nu för mordförsök. Centerledaren Elisabeth Thander Ringqvist står fast vid sina röda linjer mot vänsterministrar och en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Inför fredagens möte med de övriga rödgröna partierna säger hon att det låsta läget måste brytas. Centerpartiet fortsätter också samtal med partier åt höger. Henrik Landerholm har sökt jobbet som Sveriges NATO-ambassadör i Bryssel, detta enligt Expressen. Han lämnade tidigare uppdraget som nationell säkerhetsrådgivare efter att hemliga dokument lämnas kvar i en kursgård på Upplandsbro år 2023. Landerholm friades i tingsrätten och hovrättens dom har ännu inte kommit. Priserna på bostadsrätter steg med 1,6% i september efter 3 månader av nedgång. Villapriserna backade med 0,4% efter 7 månader av uppgång, detta enligt Svensk Mäklarstatistik. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka från rekordnivån månaden före. Och Samsung ser ut att gå mot ett nytt rekordkvartal i spåren av AI-boomen. Enligt minnesjättens preliminära siffror landade vinsten under det tredje kvartalet på motsvarande 800 miljarder kronor. En ökning med drygt 780% jämfört med samma period från i fjol.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Brian Ferry fick du där med Let's Stick Together. Hej och hallå och god förmiddag. Bente Hjelm åter i studion. Tusen tack till Kristoffer, Lovisa och Bea som hoppat in för mig den här veckan. Jag har varit på den norska västkusten och deltagit i begravningen av en moster som skulle fyllt 90 år. Men igår kväll då hemma igen och idag sitter jag här. Bakom mikrofonen som sig bör när det är min sändningsvecka och jag är redo att ta mig an dagen och vara ditt sällskap fram till klockan 3 i eftermiddag.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
2: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Anlita Thomas Byggarn, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggarn, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

When You're Gone med Bryan Adams och Melanie C. Det är den 8 oktober idag, denna torsdag, och idag så startar älgjakten. Det är Nils namnsdag, stort grattis, och klockan 13 idag, ja, då får vi veta vem som får Nobelpriset i litteratur. Det kanske inte är så intressant för de allra flesta, men ändå vill man på något sätt få med sig det. Så känner jag i alla fall. Det är väl det pris, det Nobelpris som är mest intressant. Även om jag tror aldrig har vetat vem det är som får priset, så att säga. Är varit en okänd författare för mig när det väl presenteras. Vi får se hur det blir idag. Vi hinner ju få med oss det under våran sändning. Vem det är som får årets Nobelpris i litteratur. Nu får du i alla fall Pavel Ramel, som även om han var en hejare på att skriva texter, knappast nådde ända dit. Här har vi honom tillsammans med Wenche Myhre. Alla balla hoppa, alla dinkan, alla hoppa, dinkan, alla dinkan, alla balla hoppa.

0: dagens lunchtips.
1: Torsdag på Stadshotellet i Åmål, det innebär husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, örtbakad karé med gräddsås och kokt potatis samt ugnsbakad laxsida. Väljer man ett vegetariskt alternativ så blir det en vegetariskt panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis som man beställer i kassan när man kommer till Stadshotellet i Åmål mellan 11.30 och 14.00. På Kanjas café och restaurang i Mellerud har man idag en kycklinggryta med ädelost, fiskgratäng med spenat, eller så väljer man några av de asiatiska rätterna eller sushi. Till det ris, kokt eller stekt potatis, salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en liten kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. När Sunnanå restaurang i Mellerud har plockat färdigt i sin lunchbuffé så kommer det att stå framdukat stekt fiskfilé med bostonkräm och kokt potatis, skinkstek serverad med äppelmos, apelsinsås och rostad potatis samt hemlagade tunna pannkakor serverade med sylt och lättvispad grädde. Det inklusive en väl tilltagen salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka, och detta serveras mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

kommer från hjärtat med Sven Ingvars fick du här i Radio 45 när klockan närmar sig 10:15. I dagarna så kom tidningen Fokus med siffror över var någonstans i Sverige det är bäst att leva och bo. Det var i Härryda kommun som det var allra bäst och det var i Kramfors som det var allra sämst. Detta efter att man då tittat över Sveriges alla 290 kommuner. Men vart hamnade vi med kommunerna här i vårt område någonstans? Ja, om du inte vet det så får du höra det lite senare här i Radio 45. Nu ska vi ha två stycken Kim på rad med lite reklam emellan. Kim Weston först, följt av Kim Wilde.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

är Radio 45. Den bästa musiken från då till nu. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Wanna Do med Sheryl Crow fick du där. Ja, den här tidningen Fokus har ju då rangordnat alla Sveriges 290 kommuner när det gäller var någonstans det är bäst att leva och bo. För att få fram en lista har man använt sig av 33 variabler. Man har alltså vägt in privatekonomi, trygghet, arbetsliv, utbildning, infrastruktur. Ja, det är så mycket som ni anar inte. Kommunens ekonomi, miljö och hälsa och det ena med det tredje. I topp hittar vi alltså Härryda kommun. Där är det allra bäst att bo enligt den här rangordningslistan. Och i Kramfors, ja, där är det sämst. Hamnar på plats 290. Kommunerna i vårt område då, vart hamnar de? Ja, bästa stället att bo enligt den här listan och i vårt område, det är i Grums. Hamnar på 212 plats, följt av Åmål på 224, Säffle 236 är platsen, Mellerud 254, Bengtsfors 255 och Färjelanda 263. Nu behöver ju inte den här listan betyda någonting. Det viktiga är ju vad man själv känner. Trivs du där du bor så strunt i listan. Är du missnöjd? Ja, då kan du kanske kasta ett öga på den här och se vart du nu vill styra kosan istället.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Kraftigt regn har under natten orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Bro skola i Brodalen utanför Lysekil håller också stängt efter att vatten tagit sig in bland annat i matsalen, idrottshallen och källaren. Dessutom slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och Trafikverket varnar för djupa vattensamlingar. Och det ser ut att bli en blöt helg på många håll i landet. Redan idag varnar SMHI för snö i norra Värmland, delar av Dalarna och södra Jämtlands län. I delar av Gävleborg varnar SMHI för stora regnmängder under torsdagen och fredagen. Orsaken till det hela är ett lågtryck som för in kallare luft med nordliga vindar under fredagen. Busschauffören som misstänks efter olyckan i Växjö släpps på fri fot och kommer inte begäras häktad. Misstankarna om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik kvarstår. Ett 40-tal personer skadades och en man i 18-årsåldern dog i olyckan i måndags. Och färre elever uppger att de utsatts för brott, visar den senaste skolundersökningen från Brottsförebyggande rådet som publicerades idag. 42% av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsatts för brott under de senaste 12 månaderna. Där stöld är det brott som flest elever uppger att de utsatts för. Det är den lägsta siffran sedan myndigheten ändrade sin mätmetod år 2015.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Hank Williams Jr. med The Conversation. Ja, den här tidningen Fokus har ju då rangordnat alla Sveriges 290 kommuner när det gäller var någonstans det är bäst att leva och bo. För att få fram en lista har man använt sig av 33 variabler. Man har alltså vägt in privatekonomi, trygghet, arbetsliv, utbildning, infrastruktur. Ja, det är så mycket som ni anar inte. Kommunens ekonomi, miljö och hälsa och det ena med det tredje. I topp hittar vi alltså Härryda kommun. Där är det allra bäst att bo enligt den här rangordningslistan. Och i Kramfors, ja, där är det sämst. Hamnar på plats 290. Kommunerna är vårt område då. Vart hamnar de? Ja, bästa stället att bo enligt den här listan och i vårt område, det är i Grums. Hamnar på 212 plats. Följt av Åmål på 224. Säffle 236 är platsen. Mellerud 254. Bengtsfors 255. Och Färjelanda 263. Nu behöver ju inte den här listan betyda någonting. Det viktiga är ju vad man själv känner. Trivs du där du bor så strunt i listan. Är du missnöjd? Ja, då kan du kanske kasta ett öga på den här och se vart du nu vill styra kosan istället.

0: Reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud. Är det dags för ny bil eller kanske en bättre begagnad? Behöver bilen service, nya däck eller lite hjälp efter en olycka? Vi finns här när du behöver oss. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

The Blue Monkeys fick du där med It Doesn't Have To Be This Way. Och härliga lyssnare hör av sig och säger, Bente, nu upprepar du dig. Jag har visst sänt en lilla prata jag spelade in och gjorde om rankingen över vilken kommun i Sverige som det är bäst eller sämst eller mitt emellan att bo i. Jag har sänts två gånger i rask följd, vilket jag förstås ber om ursäkt för och tackar för er uppmärksamhet. Ordningen återställd, hoppas jag. Klockan den är i alla fall snart 11:30 och regnet, ja, det är bara öser ner. Står som spön i backen. Jag tänker att för att liva upp sig lite grann denna grådassiga, blöta torsdag så får vi kanske ta och spela någon check liten regnväderslåt lite då och då. För det finns ju lite goa låtar som handlar om regn. Så är det ju. Här är en.

0: Dagens lunchtips.
1: Torsdag på Stadshotellet i Åmål. Det innebär husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, örtbakad karé med gräddsås och kokt potatis samt ugnsbakad laxsida. Väljer man ett vegetariskt alternativ så blir det en vegetariskt panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis som man beställer i kassan när man kommer till Stadshotellet i Åmål mellan 11.30 och 14.00. På Kanjas café och restaurang i Mellerud har man idag en kycklinggryta med ädelost, fiskgratäng med spenat, eller så väljer man några av de asiatiska rätterna eller sushi. Till det ris, kokt eller stekt potatis, salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en liten kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. När Sunnanå restaurang i Mellerud har plockat färdigt i sin lunchbuffé så kommer det att stå framdukat stekt fiskfilé med bostonkräm och kokt potatis, skinkstek serverad med äppelmos, apelsinsås och rostad potatis samt hemlagade tunna pannkakor serverade med sylt och lättvispad grädde. Det är inklusive en väl tilltagen salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka, och detta serveras mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Michael Bublé fick du med Today is Yesterday's Tomorrow. En sån där titel som man måste tänka en gång extra för att liksom få grepp om vad det egentligen var som sades där. Today is Yesterday's Tomorrow. Ja, nu så förstår jag vad som menas. Vi tar en betydligt enklare titel med Lisbeth Jagerdal bakom mikrofonen i låten Crash, Bang, Boom och Pang.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
5: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
6: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Kraftigt regn har under natten orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Bro skola i Brodalen utanför Lysekil håller också stängt efter att vatten tagit sig in bland annat i matsalen, idrottshallen och källaren. Dessutom slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och Trafikverket varnar för djupa vattensamlingar. Och det ser ut att bli en blöt helg på många håll i landet. Redan idag varnar SMHI för snö i norra Värmland, delar av Dalarna och södra Jämtlands län. I delar av Gävleborg varnar SMHI för stora regnmängder under torsdagen och fredagen. Orsaken till det hela är ett lågtryck som för in kallare luft med nordliga vindar under fredagen. Busschauffören som misstänks efter olyckan i Växjö släpps på fri fot och kommer inte begäras häktad. Misstankarna om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik kvarstår. Ett 40-tal personer skadades och en man i 18-årsåldern dog i olyckan i måndags. Och färre elever uppger att de utsatts för brott, det visar den senaste skolundersökningen från Brottsförebyggande rådet som publicerades idag. 42% av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsatts för brott under de senaste 12 månaderna. Där stöld är det brott som flest elever uppger att de utsatts för. Det är den lägsta siffran sedan myndigheten ändrade sin mätmetod år 2015.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Håkan Hellström fick du med det. Kom igen Lena. Det händer tydligen grejer i fågelvärlden just nu. På Öland har fågelskådarna fått något av en jackpot. En ökenlöpare har dykt upp och det är faktiskt första gången sedan 1942 som den fågeln har setts i Sverige. Och då snackar vi inte om några få personer med kikare utan tusentals fågelskådare begav sig till Öland för att försöka få en skymt av den här väldigt sällsynta gästen detta i helgen. En naturexpert beskrev det som en fågelskådares våta dröm. Och då fattar man ju att det är väldigt stort. Men det slutar inte där. I måndags då dök det dessutom upp en grågam i Värmland och den har bara siktats 3 gånger tidigare i Sverige. Grågamen brukar annars hålla till betydligt längre söderut i södra Europa och Nordafrika. Så vad är på gång egentligen? Har fåglarna tröttnat på Medelhavet och börjat upptäcka Sverige, Coldcation? Först ökenlöpare på Öland och sen grågam i Värmland. Ja, kanske ska man börja titta uppåt lite oftare. Man vet aldrig vad som kommer flygande, tydligen.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
3: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Heather Small fick du med låten Proud, och innan det var det Cliff Richard med Devil Woman. Ja, jag har ju varit några dagar i Norge på Västlandet, där kört, jag satt i baksätet. Det var mina två bröder som turades om att köra bilen ifrån vårt område och över till Haugesund på den norska västkusten, alltså över Hardangervidda och höga fjäll och djupa fjordar. Hur som helst, det jag reagerade på, fast jag egentligen visste det, var att saker och ting är väldigt styrt i Norge. I alla fall många av de sakerna som jag stötte på. Till exempel så skulle jag köpa mig något litet snacksigt på vägen när vi hade kommit en bra bit in i Norge. Jag tänkte lite sött nu vore fint. En påse bilar kanske, en del av godiset. Ja, ganska mycket faktiskt känner man igen även på den norska marknaden. Så att Ahlgrens bilar låg där i en hylla. Men jag ändrade mig ganska raskt när jag såg prislappen. Jag vet att den kostar 13, 15, 17 kronor här hemma i Sverige. I Norge gick den på 60 kronor. Det är inget snacks för mig. Det bydde en banan faktiskt. Det var både nyttigare men framförallt billigare.

0: Dagens lunchtips.
1: Torsdag på Stadshotellet i Åmål. Det innebär husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, örtbakad karé med gräddsås och kokt potatis samt ugnsbakad laxsida. Väljer man ett vegetariskt alternativ så blir det en vegetariskt panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis som man beställer i kassan när man kommer till Stadshotellet i Åmål mellan 11.30 och 14.00. På Kanjas café och restaurang i Mellerud har man idag en kycklinggryta med ädelost, fiskgratäng med spenat. Eller så väljer man några av de asiatiska rätterna eller sushi. Till det ris, kokt eller stekt potatis, salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en liten kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. När Sunnanå restaurang i Mellerud har plockat färdigt i sin lunchbuffé så kommer det att stå framdukat stekt fiskfilé med bostonkräm och kokt potatis, skinkstek serverad med äppelmos, apelsinsås och rostad potatis samt hemlagade tunna pannkakor serverade med sylt och lättvispad grädde. Det inklusive en väl tilltagen salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka, och detta serveras mellan 11 och 15.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

One fine day sjöng Bette Midler och syftade nog inte på väderläget här hos oss i alla fall, som är ett strilande regn i stora delar av området och västra Sverige. Hur som helst så blir det ju värre, så kanske ska vi inte klaga. Vi muntrar upp oss bäst vi kan med en regnväderslåt här alldeles strax igen. Och kan ju meddela att den första snön har fallit i Dalarna och orsakar problem i trafiken. Det är på Riksväg 66, det är mellan Lindvallen och Högfjället i Sälen. Där har lastbilar fastnat i snön, så snart börjar det där också. Men än så länge så är det bara regn hos oss.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Ett 30-tal personer har dödats och 18 skadats i en rysk attack mot en buss i ukrainska Kramatorsk, detta enligt Reuters. Guvernören uppger att ryska armén låg bakom attacken och har publicerat bilder på en utbränd buss i sociala medier. Här hemma i Sverige har kraftigt regn orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Och Bro skola i Brodalen stänger efter vatten har tagit sig in i flera lokaler och slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och flera vägar är avstängda. Höga svenska elpriser kan fortsätta under hösten och vintern, detta enligt energibolaget C4 Energi. Bolaget pekar på låga vattenmagasin, högre gaspriser i Europa och en begränsad kärnkraftsproduktion. Och flera tittare har anmält ett avsnitt av SVT:s På spåret till granskningsnämnden. Anmälningarna gäller att programledaren Fredrik Lindström kallade de fiktiva romankaraktärerna Karl Oskar och Kristina för flyktingar. SVT:s presschef uppger att nämnden nu får avgöra om frågan ska prövas. Och efter ordvalet har kulturskribenter diskuterat vilket begrepp som är mest korrekt. Ola Larsmo skriver i DN att möjligen kan ekonomiska flyktingar användas. Medan Johan Romin i Fokus beskriver dem som ekonomiska migranter eller möjligen kolonialister, då Karl Oskar och Kristina varken flydde från krig eller förföljelse.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Du som bara har sett vårar fick vi där med Doris. Och du som hade tänkt dig en kväll på First Hotel i Bengtsfors från klockan 19 och lyssna till författarna Sanna Gottby och Susanna Alakoski ikväll. Tyvärr, bokdagar i Dalsland har tvingats ställa in på grund av att en av författarna blivit sjuk. Man försöker få till ett nytt besök under 2027. Alla som förköpt biljetter till den här författarkvällen med mat då kommer att få pengarna tillbaka. Finns att läsa detta på Bokdagar i Dalslands Facebook-sida. Alltså ingen författarkväll klockan 19 i kväll på First Hotel Bengtsfors på grund av sjukdom. Nu ska vi till Spanien.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Laura Branigan, Self-Control. För knappa halvtimman sedan så tillkännagavs årets Nobelpristagare i litteratur. Och det blev en som hade nämnts bland favoriterna, och det blev en kvinna född 1950. Från Kanada är hon och lystrar till namnet Anne Carson. Hon är författare, poet, översättare och litteraturkritiker, mångfaldigt prisbelönad för sitt originella författarskap. Hon är professor i klassisk grekisk litteratur och antikforskare och återvänder ständigt till den antika litteraturen i sitt skrivande. Till exempel i hennes kanske mest lästa bok Röd självbiografi, som bygger på Herakles-myten. Det här läser jag om henne när jag går in på sajten Adlibris och kollar författare där. Och jag kan väl känna direkt att det är ingen lättåtkomlig litteratur för min del, men man vet aldrig, kanske när man har fått höra talas lite mer om henne och fler har vaskat fram hennes tidigare verk, kanske finns det någonting där även för mig. Så länge så nöjer jag mig med en annan konstform, nämligen musiken. Här är Simon & Garfunkel, Baby Driver.

0: Evenemangstips.
1: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
1: Innebandy, fredag den 9 oktober, då har Åmåls innebandyklubb herrar hemmapremiär, möter Hultsbergs IBF, alltså på fredag den 9, 19.30 på Karlbergshallen i Åmål. Bowling på lördag i Säffle den 10 oktober klockan 16.00, då tar BK Tegnér emot Mini Arcus klubb från Nyköping för en match i Mellanallsvenskan. Alltså på lördag den 10 klockan 16.00 bowling i Säffle.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

Där var det Madonna tillsammans med Charlie X som gav oss Danceteria After Hours. Hörrni, den 22 oktober då startar en ny säsong av TV4s så populära Förrädarna. Och idag så berättar Aftonbladet att ingen mindre än Petri Morgons programledare David Druid är klar för att vara med. Det tror jag kan bli ganska spännande att ha med denna radioprofil som är så vansinnigt begåvad med att prata. Kommer han att prata för mycket? Kommer han att prata bredvid mun? Eller kommer han tvärtom att hålla igen och försöka hålla låg profil i detta så spännande program? Ja, vi får se. Själv tror han att han är den första som kommer att bli utröstande, säger han. Men han ska försöka ta det lugnt tydligen. Så får vi se hur länge han blir kvar. 22 oktober alltså är det dags för Förrädarna. Och även Säfflebördiga Tina Turner ska ju delta i det här programmet. Så det blir spännande och kul.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Hej, Susie på ICA-lejonet här. Mångfald och alla människors lika värde, det är ju något som vi brinner för på ICA-lejonet. Därför hälsar vi dig välkommen in till den lite mer regnbågsfärgade butiken.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
7: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dal.

Lena Philipsson var det med Se det som det är. Sport brukar vi ju inte ha på torsdagar i regel. Det brukar ju vara kollega Bea Nilssons uppgift att sammanställa en liten sportprata efter helgen så att den sänds på måndagen. Men eftersom hockeyn är igång och där spelar man inte bara på helg. OSK, de spelade i går hade hemmapremiär och det blev stor seger när OSK slog Karlskoga IK med hela 8-3. Det är väl värt att nämna en torsdag som den här, grå och trist. Allt som muntrar upp tar vi med oss. Vi avslutar den här timman med en regnväderslåt igen. Tänk positivt, det är musik. Musik är härligt, det ska man bli glad av. Terence Trent D'Arby med låten Rain.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Ett 30-tal personer har dödats och 18 skadats i en rysk attack mot en buss i ukrainska Kramatorsk. Detta enligt Reuters. Guvernören uppger att ryska armén låg bakom attacken och har publicerat bilder på en utbränd buss i sociala medier. Här hemma i Sverige har kraftigt regn orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Och Bro skola i Brodalen stänger efter vatten har tagit sig in i flera lokaler och slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och flera vägar är avstängda. Höga svenska elpriser kan fortsätta under hösten och vintern, detta enligt energibolaget C4 Energi. Bolaget pekar på låga vattenmagasin, högre gaspriser i Europa och en begränsad kärnkraftsproduktion. Och flera tittare har anmält ett avsnitt av SVT:s På spåret till granskningsnämnden. Anmälningarna gäller att programledaren Fredrik Lindström kallade de fiktiva romankaraktärerna Karl Oskar och Kristina för flyktingar. SVT:s presschef uppger att nämnden nu får avgöra om frågan ska prövas. Och efter ordvalet har kulturskribenter diskuterat vilket begrepp som är mest korrekt. Ola Larsmo skriver i DN att möjligen kan ekonomiska flyktingar användas. Medan Johan Romin i Fokus beskriver dem som ekonomiska begrepp eller möjligen kolonialister, då Karl Oskar och Kristina varken flydde från krig eller förföljelse.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
3: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna. Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Michael Bolton var det med Love is a Wonderful Thing. Vi ska prata lite trav. Det handlar om en nyhet som jag läser i Nya Värmlandstidningen. Det handlar om Färjestad-tränaren Magnus Jakobsson som skulle ha kört lopp på Solvalla igår kväll. Men det fick han inte. Därför att på det nykterhetstest som alltid görs innan tävling blev det ett positivt utslag. En väldigt överraskad och lätt chockad med Magnus Jakobsson fick lämna Solvalla utan att köra loppet. För testet gav utslag för opiater, vilket Magnus Jakobsson inte förstod ett dyft utav. Han äter inga mediciner och han vände och vred på allt men kunde inte komma på hur han skulle ha fått i sig någonting sådant. Men på vägen hem så ringde en bekant och frågade om han möjligtvis ätit vallmofrö. Och det hade han på två frallor precis innan han åkte hemifrån. Och det kan tydligen ge ett utslag, berättar Magnus Jakobsson vidare till Nya Värmlandstidningen. Han skulle sedan ta både blodprov och urinprov på eget initiativ igår eftermiddag för att visa sin oskuld. Hur det har gått vet jag inte om det är klart ännu. Det går inte att läsa någonting om det i artikeln i alla fall. Men nu har hur som helst ärendet lämnas över till Svensk Travsport för fastställande av det här körförbudet som varar i 3 månader och även då bötesbelopp. Vi får se om det kommer något resultat från de ytterligare tester som Magnus gjorde. Ja, där ser man som det kan bli. Casey and the Sunshine Band väntar. Amanda Marshall ska du få samt Jimmy Barnes och Thomas Ledin om inte så länge.

Ytterligare en regnväderslåt fick vi där. Thomas Ledin var det med Genom ett regnigt Europa. Och Ledin är högst aktuell nu under hösten. Han är ute på en omfattande konserthusturné där klassiska låtar tolkas symfoniskt. Så att det är ett stort gäng som åker runt i Sverige. Och bland annat så kommer han till Arvika tillsammans med symfoniorkestern 30 och 31 oktober. Då spelar han på Musikhögskolan Ingesund där. Och till Karlstad kommer han sedan den 1 november.

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

In My Lonely Room med Phil Collins. Hörrni, klockan närmar sig nu 15.00, då blir det nyheter och jag ska tacka för mig nu eftersom jag pratar inte på längre än till klockan tre. Så att ska du hinna få lite musik innan nyheterna så måste jag alldeles strax tystna. Jag tackar så mycket för att du har lyssnat så här långt på Radio 45 under dagen och önskar förstås att du fortsätter. Mig hör du igen imorgon efter 10. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar idag en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Under en pressträff på Rosenbad sa hon att svensk ekonomi är stark och att landet går in i ett mer normalt konjunkturläge inför nästa år. Reformutrymmet för kommande mandatperiod bedöms till 50 miljarder kronor. De största orosmålen för svensk ekonomi framöver har främst att göra med det osäkra omvärldsläget, såsom bränslekrisen i Mellanöstern och den ökande globala skuldsättningen. Busschauffören vid dödsolyckan utanför Växjö var inte påverkad av alkohol eller droger. Detta enligt åklagaren Tommy Sköld. Chauffören har nu släppts på fri fot men är fortfarande misstänkt för bland annat vållande till annans död. En man i 18-årsåldern dog och ett 40-tal passagerare skadades när bussen körde av vägen. Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten har satt in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. En skola håller stängt efter att vatten tagit sig in i flera delar av byggnaden och flera hus har drabbats och många vägar är avstängda. Det är ett lågtryck som dragit in över Sverige och SMHI varnar nu för höga flöden i delar av Bohuslän, Dalsland och Värmland. Det finns också en varning för regn som övergår i snö eller blötsnö i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Och det blir den kanadensiska Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur. Svenska akademin prisar hennes verk för nya former för samtida litteratur i dialog med den klassiska traditionen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
3: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
4: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
5: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
5: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar idag en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Under en pressträff på Rosenbad sa hon att svensk ekonomi är stark och att landet går in i ett mer normalt konjunkturläge inför nästa år. Reformutrymmet för kommande mandatperiod bedöms till 50 miljarder kronor. De största orosmålen för svensk ekonomi framöver har främst att göra med det osäkra omvärldsläget, såsom bränslekrisen i Mellanöstern och den ökande globala skuldsättningen. Busschauffören vid dödsolyckan utan

0: lågtryck som dragit in över Sverige och SMHI varnar nu för höga flöden i delar av Bohuslän, Dalsland och Värmland. Det finns också en varning för regn som övergår i snö eller blötsnö i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Och det blir den kanadensiska Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur. Svenska akademin prisar hennes verk för nya former för samtida litteratur i dialog med den klassiska traditionen.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp, så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
1: Bowling på lördag i Säffle den 10 oktober klockan 16.00. Då tar BK Tegnér emot Mini Arcus Club från Nyköping för en match i Mellanallsvenskan. Alltså på lördag den 10 klockan 16.00, bowling i Säffle.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
1: Innebandy fredag den 9 oktober, då har Åmåls innebandyklubb herrar hemmapremiär, möter Hultsbergs IBF, alltså på fredag den 9 19.30 på Karlbergshallen i Åmål.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: reklam.
1: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna, 23-24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober, alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
5: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar idag en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Under en pressträff på Rosenbad sa hon att svensk ekonomi är stark och att landet går in i ett mer normalt konjunkturläge inför nästa år. Reformutrymmet för kommande mandatperiod bedöms till 50 miljarder kronor. De största orosmålen för svensk ekonomi framöver har främst att göra med det osäkra omvärldsläget, såsom bränslekrisen i Mellanöstern och den ökande globala skuldsättningen. Busschauffören vid dödsolyckan utanför Växjö var inte påverkad av alkohol eller droger. Detta enligt åklagaren Tommy Sköld. Chauffören har nu släppts på fri fot men är fortfarande misstänkt för bland annat vållande till annans död. En man i 18-årsåldern dog och ett 40-tal passagerare skadades när bussen körde av vägen. Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten har satt in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. En skola håller stängt efter att vatten tagit sig in i flera delar av byggnaden och flera hus har drabbats och många vägar är avstängda. Det är ett lågtryck

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls servicetätaste butik. För oss så är det självklart att hålla en hög servicenivå. Vi har delikatess, ett brett sortiment, online med utkörning, spel, post och café. Billigast, det kommer vi aldrig att bli. Men vi kommer alltid att jobba stenhårt för att vi ska vara prisvärda och ha en service i världsklass. Så välkommen in till oss på ICA Lejonet, Åmåls varmaste och hjälpsammaste butik.
6: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: now, won't ya? Oh, honey, so just you wait till I get back, 'cause I'm gonna knock on...
1: Närproducerad radio. Det är Radio 45.
2: Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat 6.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Du missar väl inte dansbandstimman varje torsdag här i Radio 45 mellan klockan 18 och 19.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
3: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordalo-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
5: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 463508 och boka ett möte redan idag.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.